sexy people.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te rog să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: No, plec, da.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

yeah, ooze, yeah. Ha ha, da da, ooze, yeah, ooze, yeah. I-am iertat pe toți acum. Viața e prea scurtă ca să ne urăm pe drum. Viața e prea scurtă ca să ne uităm în spate. Viața e lungă doar pentru cei care ne vând rate. Sper că o să ajung să fiu bătrân. Și când s-a întâmplat să nu-mi scrii numele pe piatra mea, vreau să fii doar o listă cu oamenii pe care i-am iubit. Mânca la arcocului de timp, el mereu ne cântă, iar noi dansăm pe ritm. E un prieten mai tăcut, niciodată n-a cerut nimic.

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașov, asta contează.

0: consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Ascult Brașovul pentru că sunt cei mai buni.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
8: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
9: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea goale. Să înțelegi tot ce sunt eu acum.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: În perioada 3-5 iulie te așteptăm la zilele orașului Ghimbav. 3 zile de sărbătoare, muzică și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă urcă Alexa, Andrei Ursu, Albert NBN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie, în fața sălii de sport din orașul Ghimbav. Zilele orașului Ghimbav.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare. Mai tare.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pe

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: Remember No Problem, Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem, Summer Edition.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. Și orașul.
3: Bine ai venit în vis.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate! Sfântul

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, atitudinea face diferența.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Let's go, girls.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare. Nu are pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: În perioada 3-5 iulie te așteptăm la Zilele Orașului Ghimbav. 3 zile de sărbătoare, muzică și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă urcă Alexa, Andrei Ursu, Albert NBN, Mira, Puia, Georgiana Lobonț, The Urs și Smiley. Atracții pentru copii, activități pentru toate vârstele, mâncare delicioasă și seri spectaculoase cu focuri de artificii. Ne vedem între 3 și 5 iulie în fața sălii de sport din Orașul Ghimbav. Zilele Orașului Ghimbav.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

m-ați gândit, m-ai simțit pregătit să mă arunc în gol. Scos din ritm, nu mai simt și n-am control.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zori de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734-923-123. Remember No Problem Summer Edition.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Oi!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Remember No Problem Summer Edition. Vino să asculți muzica anilor 2000 și să te distrezi până în zor de zi, alături de DJ Nas și Adi Grecu, la Lux Divina, Sala Park, pe 11 iulie de la ora 21. Rezervări la telefon 0734 923 123. Remember No Problem Summer Edition.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

Baila, baila, baila.

Oh.